Emily. I var mi eni forendre. I var så pleiva skam i koin og tra hindra. Hela mi raus.